0: The Room I Set Fire var det her med The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og dermed så skal vi lige have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en sang, der lige sådan kan gå ind og stryge din sjæl lidt på kinden og blidt skubbe den i gang med denne her torsdag. Og nummeret, som vi gør det til i dag, det er denne her fine sang fra Alex. Det er ren fløde lige ind i øret. Her, der får du So Beautiful.
1: The morning light caresses your face on my pillow. You're still asleep and you're so beautiful. I'm so proud of you.

Mercy her fra Duffy, hvor klokken er 7:58, og der skal du have et regionalt nyhedsoverblik. Frem mod det, så skal vi høre fra Somber. Det her nummer, det hedder Homebreaker.

When You're Gone her fra Bryan Adams og Melanie C. Klokken den nærmer sig 8:30, og der skal du have et regionalt nyhedsoverblik. Op til den, Meghan Trainor og Made You Look.

The Second You Sleep her fra Sabia. Du lytter til Før Natten på B4. Nu er det Uro og Megdeths tur med Føles Godt. De siger bare